What?

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her

Og vi ser København og stille glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi,

0: Ашгачтэсяг киллимангорнэрми аллакаатериига мааннаккут аллакаатеккилерпарпут
1: Талуулук мааннаккут нанэрпфэмми аллакаатилерпаа нипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуунэраак уатарпуа Пьяне Олсен тамасси тусарнаарлуарисим Пьяне
2: Олсен Det bliver sukket nu, når søger din i. Aller tilbage.
3: Henrik Højermøller.
4: Bjarne Olsen. Olsen.
3: Kan du ikke?
4: Hvor er det nok? Så sidder jeg. Jeg er jo så sang, eller? Ja, men jeg er så imot det der.
3: Det er der, man kan med. Ja, men det er samme sidder. Kan du have brugt, når du er sukket?
4: Samme brug. Nu er der ikke nogen oppe, som er du så.
3: Nu er jeg sagt, der er sig. Det kunne sin nærvækka.
4: Ja. Der er jo så udtrappet
3: ja.
4: Lidt om, siger det sagt dårlig til slu, kan det du en episode meget dårlig til slu.
3: Ja. Du er meget stor at sige. Nå, det er for mig at sige, at det gør til dig. Ni bliver sukket, kan det altså ud.
4: Hvordan er det så, at det gør?

0: Dwi'n meddwl bwyd y boi'n smwt os a dod balw.
1: Balw.
0: O wasi mae gwyll a yngil.
1: Dyma.
0: Ie, ie. A dwi'n donnyd.
1: Ie.
0: A bim.
1: Bia'n i gydwag. Dysyn byliadau. Ac yw offening opet Minions and Monsters. 14.54. Vi var ena, des moana. 17.00. Der er en tegnet film i unge, der.
0: Ja, ja.
1: Film i dag. Der var også nattegrøn. Nå er nær så rarne. Der er også offening opet og nu god Evil Deadburn. 20.00. Der er Backrooms. Der gik nat der. 22.30.
0: Åh.
1: Vi ser en anden rassen af
0: dig. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Hap.
1: Og så natte nu en anden rassen. Ja.
0: Jamen, nu er noget der på syg, der er kugle. Vi ser en kugle. Du på en rassen af dig.
1: Ja, ja.
0: Det bliver du så. Hun er det bliver du syg med ham. Vi er noget der for sådan. Ja, ja.
1: Bjarne, du siger.
0: Ja, ja.
1: Apparerer til jo, det er så rart, at du er der bag.
0: Ja, da, da.
1: Det gør den.

0: Ito lang nga kapot-pitakan mo. Ladok pa, lusak-isak. It's...
1: Yes.
0: Yeah, pita ko yun ako.
1: Okay.
0: Happy.
1: Bjarne.
0: In Nike?
1: Facebook, I'm Instagram. Det er smita.
0: Ja.
1: Det er 2025 med... Kan nok gille der søsusa til dag er du allu, ni? Det er sen Elon Musk. Begynnet du at gille i stedet i går. 120 milliarder euro. Men så kun er katonator. Gille der søsusa, men så kun... Fisang tok. Da du sunga uagut.
0: Ja.
1: Skoller i vellaretta. Med rett biffis et oppellar som er vært. Det er jo da reels, eller så film med rett.
0: Ja, ja, ja.
1: Automatisk en rommogattat og nittin rannja sarp.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er mange på det. Jeg gir de stakker og gjerne alt.
0: Ja.
1: Gisien, det er under binarua mental og fysisk sundhed, kan det er så opp.
0: Ja. Det som begynnelse mot unge år i dag. Det som er også kommune i nok. Det som begynner gang.
1: Det som begynner også et godt ærmest, det et godt sett der.
0: Ja, i dag.
1: Hvis jeg ender unge da på Facebook, så godt du ikke så godt sange det ut. Så også, og det er sånn ikke. Innen ikke så godt sange det ut. Men det er sånn ikke så godt sange det ut. Bimmet seg innen ingen slag godt sange det. Amel fælles profil i 8-årsagen i dag. 13 og 8-årsagen er til Facebook at du har sin nærlige. Facebook oppretter sin nærvok. Det større gang med det også med beslaget i dag. Jeg gjør det rart. Gisler opp beslaget i dag. Nå er det på en
0: dag. Jeg har sann ut sånn rassen nærsagt du kan begynne at du lutt.
1: Det er gusser.
0: Det er gusser. Det er gusser. Det er gusser. Det er gusser. Og jeg siger, kan du...
1: Ja, jeg er akkurat sikker, du...
0: Så endnu kunne...
1: Bare siger, at du ser hvad til, kan du...
0: Happy. Nike?
1: Yes.
0: Da, brætter ned og ret nu, der er en af i
1: søgning, altså. Du så har ret til under.
0: Ja.
2: En nøjse, hvad så godt. Nu er nøjse her. En nøjse, nu er nøjse her. En bitter båt.
0: Ja, ja, Henrik. Gik godt på syr, hvis jeg måtte brætter dig ret.
1: Du slår i slut. Jens Kleist, Nahumi, Siko, Jorud, Grundvold, til du der er om dat.
0: Ja.
1: Der er ikke du sådan, der er så op på det, hvis du slinger ud. Så vi slår bare Jens Kleist, Sakum og Sakum og Rami.
0: Ja, i dag.
1: Der var downloadet sådan, der rander bare sådan lidt under ædringer af deres. Ja. Sinder af mig, unge, kan du op på det, ingen slags op under. Så vi slår bare sådan, du sådan, der rander bare ned i der. Bare det stand, under, du sagde, at du,
0: ha?
1: Jens Kleist, at du bare, anana.
0: Tak, anana.

0: Du sjunger på Bud Evert Nielsen, og du har så risikket tak.
1: Ja. Bim. Bjarni.
0: Ja.
1: Hva synes du? 5K Nuuk er tilbage. Det er utrettet på det Nuuk 12 Series 2022. Jeg har lagt til du sjunger på. Det er umiddelig skal synes jeg. Bjarni som er fint i Juk.
0: Ja.
1: Resultat er slaget om, hvordan jeg sjunger tilbage. Stavnuslaugum jo er lagt til Sæbund. Stavnuslaugum er det næve rasslen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er kommet, at jeg har til Sæbund. Kommet, hvor jeg så mod, er mod at blive bæslet.
0: Ja.
1: Det er 5 kilometer i vort, der er jo der omkring en 400 højdemeter.
0: Ja.
1: Og hvis jeg giver rasslen i Gjævus, så er så at sige, nu er nær, så sige, det er så. Ja. Der er nye rigtig godt, det er så en 15. juli.
0: Ja,
1: bingo sjung upp.
0: Mm. Ja, ja. Yes. Damat, du sjung upp.
1: Ja.
0: Adonner sjuk.
1: Sjukner sjuk.
0: Tackle.

Ich will.

0: Du samlar på 89,0 FM 100 MHz.
1: Kutus on näillä loppuut, niin pidä sukkeet kassi näytyt. Alienna nottut, alienna nottut, alienna nottut. Nu ska vi höra
2: efter.
1: Ja,
2: nu ska vi höra Google.
1: Nu ska vi höra de gode gamle danske sange.

0: dig til gode gamle danske.
1: Bare 3 minutes.

En søndag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

Manakut utsimit kutellimangornarmi akunnert ataaser qorqertuinnarnik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanoq FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.

0: Ja, nå, nå, du sådan op til. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Jo, jo.
2: Jakob Havgaard.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: plus en nord, pas
1: Nanon FM.
2: No motilessam kilimasaarut.
3: Sapame yuliptoliani ti mimersok. No yakarluni sekinilartarsinnaalluni ullukkut qulinik unnuamilusisamanikkiassangatinneqarpoq. Anora avannarsikuntimumiiterisisamatungaanut sukkassusekartassaa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
4: B50.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Narpet Nanok FM. Du sa Narpet Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med, jo lidt tårligerne, det er med mig så. Nu er jeg rart, så kan jeg lage dig sin nalderne. Og lukke godt gulene, og nu er min løs, så man ikke giver sig af din rart på. Og nu er jeg en nær sekund til momenter, så man tog andet, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader, og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord, med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Der sa tumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluq qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on Saturday at 4.
3: Love 15.
2: Tusamasarpassuit unamminerit pikkunarluinnartut pissanamartut ayuatsivinnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: Du lytter til Nanoq FM.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sørnær, på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med, jo lidt tålgerne, det er med mig så. Nu er jeg rart, så er det lagt af sin nærlunde. Og lukket godt gulene, og nu er min løs, så man ikke giver sig af den rart på. Nu er jeg en nær sekund til momenter, så man tog an ud, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.